0: But in Nasir Kesiano, Enko. In Nasir Kesiano, Enko, Enfama, Eye, Mia, Minya Bema Bako. Enye Mame Bako, Enye Papa Bako.
1: Morning drive.
0: Enye Mame Bako, Papa Bako. Na sani ya minu ya ne do me sani ya me do no no. Ama me do ninu ya no mu nyinara. Omu so mu do me e do me ye mu me nyina. Eno na me kase oye minu ya. Oye mi busi ye ni. O ti ase ya wohu menfa weni nto. Oma ame e busi ya su debi ya rada. Menfa unto o papa e busi ya su debi ya rada. Nyombe kane se ye su fi e busi ye mu. Ba hu sani obisi tu anamu afa. Na ebusua ewo ho no ebusua dofunu na wu nipa no forget ye hia nti abreni abreni na no nya meka che wo ne se temukuchu fa ujidie fa hoto ewrade so na ebusua bedi uhiamo onyonko bu bedi uhiamo obi wo ho betena onche onyanko ye obi aso tamo asem de ko si apampaso na eya banya jidie we rade mu na osoro ekasa na wakasa ebusuye ndi omunya yak we ni mwe guasi o ebusuye nya yak we ni mwe guasi ba ni nyere mu na ase na ye yenke mme irade meda se papa.